0: Starman fra David Bowie da. Og The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Ja, det stemmer, det er din favorittkanal. Hvis det er ekte rock du er ute etter. Og jeg har både Muse og AC/DC. Det er et rundt hjørne her. Men først en ja, kuriositet klassiker. Megahit fra 1998. Pretty Fly for a White Guy. The Offspring.
1: Radio Rock. Guten Tag, lieben Glauben.

Da, for pager, det var jo valgbit, men det var for evigt på Radio Rock. Og jeg rekker en låt til før 12-nyhetene, for det har blitt middagstid, som det heter før i tiden. Men da sto man opp klokka 4, ikke sant? Var gærne før. All apologies fra Nirvana rekker vi før. Det er jo nyheter, trafikk og vær, og så er det et par timer til med Halvor og mer ekte rock, selvfølgelig. Det må bli her.

for en låt. Det der er Hells Bells fra AC/DC. Makes you want to tap your feet. Makes your feet tap in. Men jeg kan si det i Deliverance når disse banjoene duellerer. Vet ikke hvorfor jeg kom på det, kanskje. Ja, for det var et Trøndelag foregårs, kanskje. Hva har det vært det? Frans Ferdinand, Take Me Out. Radio Rock, sånn da. Håper du nyter.

Red Hot Chili Peppers og Other Side på Radio Rock. Håper du har en deilig søndag og har hatt en herlig mai måned. Men husk på, i morgen så er det faktisk sommeren, sånn som jeg regner det. Det er juni snart, altså. Og i juni måned kommer Foo Fighters til Oslo, Norge. Starter Europa-turnéen sin. Og de har til og med laget en låt om Norges nordmenns favorittaktivitet på søndager. Den låta her.

0: Metallica, Wherever I May Roam på Radio Rock. Ja, så lenge du har internettdekning, så kan du lytte til Radio Rock, Wherever You May Roam. Nå skal vi skru på roaming, selvfølgelig.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, det Halvor. Som vanlig en søndag ettermiddag frem til klokka to. Det er ikke så lenge til. Da kommer Pedro og tar over her og har litt Guns N' Roses. Og jeg ser også han skal innom Dum Dum Boys, The Killers. Så det i gode hender når Pedro kommer. Men det rekker å spille et par låter til. Ja, ACDC kommer det straks. Så hva med Norges aktuelle? The Offspring, det var det i fjor. Det det også i år. You're gonna go far, kid.
1: Radio

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.